0: rapidement. Dans ce pays de voies étroites, avec souvent des murs en pierre sèche qui empêchent le croisement des véhicules, il est hors de question d'encombrer.
1: Parlemen Prancis resmi mengesahkan undang-undang larangan akses media sosial bagi anak-anak di bawah usia 15 tahun. Langkah ini dilakukan guna lindungi kesehatan mental dan keselamatan anak dari dampak buruk media sosial.
2: Parlemen Prancis melakukan pemungutan suara pada Selasa waktu setempat untuk meresmikan rancangan undang-undang larangan akses media sosial. Senat Prancis menyetujui RUU ini dengan 243 suara berbanding 2. Sementara Majelis Nasional mengesahkannya dengan 279 suara. Langkah ini menjadikan Prancis sebagai negara Eropa pertama yang menerapkan larangan media sosial untuk anak di bawah usia 15 tahun. Mulai 1 September mendatang, anak di bawah usia 15 tahun dilarang membuat akun media sosial baru. Bagi akun yang sudah ada, platform diberi waktu hingga 1 Januari 2027 untuk menutupnya. Platform media sosial diwajibkan untuk menerapkan sistem verifikasi usia. Selain itu, penggunaan ponsel di sekolah menengah atas juga resmi dilarang mulai tahun ajaran baru. Sebelumnya, Presiden Prancis Emmanuel Macron meningkatkan pentingnya pembatasi penggunaan gawai agar generasi muda bisa fokus pada pendidikan.
3: On vous a laissé un peu dans cette jungle et elle vous vole de l'attention. C'est-à-dire que on s'habitue de plus en plus à être sur un écran, à faire défiler des contenus très vite, des vidéos très courtes. Et on voit que c'est de plus en plus difficile même de regarder un film, de lire un livre.
2: Undang-undang ini pun mendapat dukungan luas dari warga Prancis. Meski beberapa masyarakat menilai peran serta orang tua lebih utama dalam mengawasi penggunaan gawai.
4: Non, je ne pense que ce n'est pas une mesure suffisante. Moi, je crois qu'il ne faut pas interdire à des jeunes à cet âge-là. Plus on nous interdit les choses et plus on a envie de les voir, en fait. Et aujourd'hui, un jeune avec un téléphone à la main, il a plein de façons détournées, en fait, d'accéder aux réseaux sociaux. Si ce n'est pas sur les siens, ce sera ailleurs, via des VPN. Donc, il y a plein de solutions qui existent, en fait, pour accéder aux réseaux sociaux. Moi, je pense qu'il faut plutôt sensibiliser et éduquer en fait les jeunes dès leur plus jeune âge en fait sur ce qu'on peut trouver sur les réseaux sociaux et les dangers que ça représente pour eux.
2: Langkah Prancis ini mengikuti jejak Australia yang lebih dulu menerapkan larangan media sosial bagi anak di bawah usia 12 hingga 15 tahun pada Desember lalu. Meski beberapa platform media sosial menyatakan siap mematuhi hukum, penolakan masih terjadi dari sejumlah kelompok remaja.
1: Beralih ke informasi lain, ribuan wisatawan datang untuk menyaksikan deretan busana penuh warna yang menghiasi perbukitan saat gelaran festival menjemur pakaian khas suku Hongyao. Seorang lansia di Rusia menciptakan sofa yang bisa melaju di jalanan. Kendaraan unik ini langsung menyita perhatian dan menghibur warga setempat.
2: Di permukiman Bilozorny, wilayah Krasnodar, Rusia, ada seorang kakek berusia 80 tahun menyita perhatian warga dengan penemuan sofa unik yang bisa melaju di jalanan. Karya unik Mikhail Skurov ini merupakan sebuah sofa dilengkapi meja yang sekaligus berfungsi sebagai kemudi, memiliki sistem kendali jarak jauh hingga televisi di bagian dalam. Meski terlihat sederhana, kendaraan ini mampu melaju cukup cepat. Bukan hanya jadi tontonan, sofa ini dapat mengangkut warga berkeliling layaknya sebuah mobil.
5: Она еще быстрая такая.
6: Это кажется так. Страшненько, да, Тюси?
5: Очень-очень понравилось. Вообще очень быстро оказалось, очень резво. И прям и удобно на диванчике сидишь вообще так. Можно так в будущем все машины будут делать.
2: Софа бермесин ini hanyalah salah satu dari sekian banyak karya Skurov. Di bengkel sederhananya, ia juga merakit berbagai kreasi dengan desain nyentrik yang ia buat sendiri.
1: Dan trailer film Avengers Doomsday benar-benar jadi film paling dinanti tahun ini. Meski masih akan tayang 5 bulan lagi, tapi film Marvel tersebut sudah mendulang pendapatan box office pertamanya sebesar 295 miliar rupiah dari pemesanan tiket di awal.
7: Something's coming.
2: Trailer film paling ditunggu tahun ini akhirnya dirilis. Avengers Doomsday. Sejak dirilis pada 20 Juli lalu, videonya di akun YouTube resmi Marvel Entertainment telah ditonton sebanyak 45 juta kali.
8: They were far stronger than all of us put together, and they died.
2: Kisah dalam Avengers Doomsday berlatar 14 bulan setelah peristiwa dalam film Thunderbolts. Kelompok superhero dari tiga alam semesta yang berbeda, The Avengers, Wakanda, The Avengers Earth 616, The Fantastic Four, dan X-Men dikumpulkan untuk menghadapi ancaman Dr. Doom. Sutradara Infinity War dan Endgame, Joe dan Anthony Russo kembali ke bangku sutradara. Avengers Doomsday direncanakan tayang pada 18 Desember 2026. Meski masih akan tayang 5 bulan lagi, tapi film Marvel tersebut sudah mendulang pendapatan box office pertamanya, yaitu sebesar 16,5 juta US dollar atau setara 295,4 miliar rupiah dari pemesanan tiket di awal. Bisa jadi Avengers Doomsday akan mengikuti jejak pendahulunya Avengers Endgame yang pada 2019 lalu mencetak rekor akhir pekan pembukaan terbesar sepanjang masa dengan pendapatan setara 21 triliun rupiah.

0: Parlemen Prancis resmi mengesahkan undang-undang larangan akses media sosial bagi anak-anak di bawah usia 15 tahun. Langkah ini dilakukan guna melindungi kesehatan mental dan keselamatan anak dari dampak buruk media sosial.
1: Parlemen Prancis melakukan pemungutan suara pada Selasa waktu setempat untuk meresmikan rancangan undang-undang larangan akses media sosial. Senat Prancis menyetujui RUU ini dengan 243 suara berbanding 2. Sementara Majelis Nasional mengesahkannya dengan 279 suara. Langkah ini menjadikan Prancis sebagai negara Eropa pertama yang menerapkan larangan media sosial untuk anak di bawah usia 15 tahun. Mulai 1 September mendatang, anak di bawah usia 15 tahun dilarang membuat akun media sosial baru. Bagi akun yang sudah ada, platform diberi waktu hingga 1 Januari 2027 untuk menutupnya. Platform media sosial diwajibkan untuk menerapkan sistem verifikasi usia. Selain itu, penggunaan ponsel di sekolah menengah atas juga resmi dilarang mulai tahun ajaran baru. Sebelumnya, Presiden Prancis Emmanuel Macron meningkatkan pentingnya pembatasi penggunaan gawai agar generasi muda bisa fokus pada pendidikan.
2: On vous a laissé un peu dans cette jungle et elle vous vole de l'attention. C'est-à-dire que on s'habitue de plus en plus à être sur un écran, à faire défiler des contenus très vite, des vidéos très courtes. Et on voit que c'est de plus en plus difficile même de regarder un film, de lire un livre.
1: Undang-undang ini pun mendapat dukungan luas dari warga Prancis. Meski beberapa masyarakat menilai peran serta orang tua lebih utama dalam mengawasi penggunaan gawai.
3: Non, je ne pense que c'est pas une mesure suffisante. Moi, je crois qu'il faut pas interdire à des jeunes à cet âge-là. Plus on nous interdit les choses, et plus on a envie de les voir, en fait. Et aujourd'hui, un jeune avec un téléphone à la main, il a plein de façons détournées, en fait, d'accéder aux réseaux sociaux. Si c'est pas sur les siens, ce sera ailleurs via des VPN. Donc, il y a plein de solutions qui existent, en fait, pour accéder aux réseaux sociaux. Moi, je pense qu'il faut plutôt sensibiliser et éduquer en fait les jeunes dès leur plus jeune âge en fait sur ce qu'on peut trouver sur les réseaux sociaux et les dangers que ça représente pour eux.
1: Langkah Prancis ini mengikuti jejak Australia yang lebih dulu menerapkan larangan media sosial bagi anak di bawah usia 12 hingga 15 tahun pada Desember lalu. Meski beberapa platform media sosial menyatakan siap mematuhi hukum, penolakan masih terjadi dari sejumlah kelompok remaja.
0: Dan usai sudah Prime News malam hari ini. Saya Victor Pangaribuan undur diri. Selamat malam. Sampai jumpa.

0: et ensuite parce qu'il faut impérativement, dans ce pays de voies étroites, avec souvent des murs en pierre sèche qui empêchent le croisement des véhicules, il est hors de question d'encombrer.
1: Parlemen Prancis resmi mengesahkan undang-undang larangan akses media sosial bagi anak-anak di bawah usia 15 tahun. Langkah ini dilakukan guna lindungi kesehatan mental dan keselamatan anak dari dampak buruk media sosial.
2: Parlemen Prancis melakukan pemungutan suara pada Selasa waktu setempat untuk meresmikan rancangan undang-undang larangan akses media sosial. Senat Prancis menyetujui RUU ini dengan 243 suara berbanding 2. Sementara Majelis Nasional mengesahkannya dengan 279 suara. Langkah ini menjadikan Prancis sebagai negara Eropa pertama yang menerapkan larangan media sosial untuk anak di bawah usia 15 tahun. Mulai 1 September mendatang, anak di bawah usia 15 tahun dilarang membuat akun media sosial baru. Bagi akun yang sudah ada, platform diberi waktu hingga 1 Januari 2027 untuk menutupnya. Platform media sosial diwajibkan untuk menerapkan sistem verifikasi usia. Selain itu, penggunaan ponsel di sekolah menengah atas juga resmi dilarang mulai tahun ajaran baru. Sebelumnya, Presiden Prancis Emmanuel Macron meningkatkan pentingnya pembatasi penggunaan gawai agar generasi muda bisa fokus pada pendidikan.
3: On vous a laissé un peu dans cette jungle et elle vous vole de l'attention. C'est-à-dire que on s'habitue de plus en plus à être sur un écran, à faire défiler des contenus très vite, des vidéos très courtes. Et on voit que c'est de plus en plus difficile même de regarder un film, de lire un livre.
2: Undang-undang ini pun mendapat dukungan luas dari warga Prancis. Meski beberapa masyarakat menilai peran serta orang tua lebih utama dalam mengawasi penggunaan gawai.
4: Non, je pense que ce n'est pas une mesure suffisante. Moi, je crois qu'il ne faut pas interdire à des jeunes à cet âge-là. Plus on nous interdit les choses et plus on a envie de les voir, en fait. Et aujourd'hui, un jeune avec un téléphone à la main, il a plein de façons détournées, en fait, d'accéder aux réseaux sociaux. Si ce n'est pas sur les siens, ce sera ailleurs, via des VPN. Donc, il y a plein de solutions qui existent, en fait, pour accéder aux réseaux sociaux. Moi, je pense qu'il faut plutôt sensibiliser et éduquer en fait les jeunes dès leur plus jeune âge en fait sur ce qu'on peut trouver sur les réseaux sociaux et les dangers que ça représente pour eux.
2: Langkah Prancis ini mengikuti jejak Australia yang lebih dulu menerapkan larangan media sosial bagi anak di bawah usia 12 hingga 15 tahun pada Desember lalu. Meski beberapa platform media sosial menyatakan siap mematuhi hukum, penolakan masih terjadi dari sejumlah kelompok remaja.
1: Beralih ke informasi lain, ribuan wisatawan datang untuk menyaksikan deretan busana penuh warna yang menghiasi perbukitan saat gelaran festival menjemur pakaian khas suku Hongyao. Seorang lansia di Rusia menciptakan sofa yang bisa melaju di jalanan. Kendaraan unik ini langsung menyita perhatian dan menghibur warga setempat.
5: Di permukiman Belozhorny, wilayah Krasnodar, Rusia, ada seorang kakek berusia 80 tahun menyita perhatian warga dengan penemuan sofa unik yang bisa melaju di jalanan. Karya unik Mikhail Skurov ini merupakan sebuah sofa dilengkapi meja yang sekaligus berfungsi sebagai kemudi, memiliki sistem kendali jarak jauh hingga televisi di bagian dalam. Meski terlihat sederhana, kendaraan ini mampu melaju cukup cepat. Bukan hanya jadi tontonan, sofa ini dapat mengangkut warga berkeliling layaknya sebuah mobil.
6: Она еще быстрая такая.
7: Это кажется так. Страшненько, да, тебе?
6: Очень-очень понравилось. Вообще очень быстро оказалось, очень резво. И прям и удобно на диванчике сидишь вообще так. Можно так в будущем все машины будут делать.
5: Софа бермесин ini hanyalah salah satu dari sekian banyak karya Skurov. Di bengkel sederhananya, ia juga merakit berbagai kreasi dengan desain nyentrik yang ia buat sendiri.
1: Dan trailer film Avengers Doomsday benar-benar jadi film paling dinanti tahun ini. Meski masih akan tayang 5 bulan lagi, tapi film Marvel tersebut sudah mendulang pendapatan box office pertamanya sebesar 295 miliar rupiah dari pemesanan tiket di awal.
8: Something's coming.
9: Trailer film paling ditunggu tahun ini akhirnya dirilis.

0: disebabkan oleh tornado ini meningkat dari skala EF 0 menjadi EF 1. Masyarakat pun diimbau untuk waspada karena ancaman tornado besar dan sangat berbahaya masih akan terjadi. Sementara itu, kebakaran pada Selasa siang di wilayah dekat Bandara Porto Merignac, Barataya, Prancis menyebabkan dua petugas pemadam kebakaran tewas. Dua petugas tersebut tewas ketika sedang bertugas dan telah dikonfirmasi oleh Menteri Dalam Negeri Prancis dalam sesi konferensi persnya. Api dan asap tebal yang membumbung tinggi sempat membuat jadwal penerbangan terganggu. Otoritas tempat mengeluarkan status siaga sejak Selasa malam. Karena asap dekat bandara berasal dari meluasnya titik api kebakaran hutan di tengah gelombang panas yang berulang dan kondisi kekeringan di sebagian wilayah di Prancis. Peringatan ini merupakan tingkat kedua tertinggi dalam skala 5 tingkat terakhir yang dikeluarkan di wilayah tersebut.
1: Parlemen Prancis resmi mengesahkan undang-undang larangan akses media sosial bagi anak-anak di bawah usia 15 tahun. Langkah ini dilakukan guna melindungi kesehatan mental dan keselamatan anak dari dampak buruk media sosial.
0: Parlemen Prancis melakukan pemungutan suara pada Selasa waktu setempat untuk meresmikan rancangan undang-undang larangan akses media sosial. Senat Prancis menyetujui RUU ini dengan 243 suara berbanding 2. Sementara Majelis Nasional mengesahkannya dengan 279 suara. Langkah ini menjadikan Prancis sebagai negara Eropa pertama yang menerapkan larangan media sosial untuk anak di bawah usia 15 tahun. Mulai 1 September mendatang, anak di bawah usia 15 tahun dilarang membuat akun media sosial baru. Bagi akun yang sudah ada, platform diberi waktu hingga 1 Januari 2027 untuk menutupnya. Platform media sosial diwajibkan untuk menerapkan sistem verifikasi usia. Selain itu, penggunaan ponsel di sekolah menengah atas juga resmi dilarang mulai tahun ajaran baru. Sebelumnya, Presiden Prancis Emmanuel Macron meningkatkan pentingnya pembatasi penggunaan gawai agar generasi muda bisa fokus pada pendidikan.
2: On vous a laissé un peu dans cette jungle et elle vous vole de l'attention. C'est-à-dire que on s'habitue de plus en plus à être sur un écran, à faire défiler des contenus très vite, des vidéos très courtes. Et on voit que c'est de plus en plus difficile même de regarder un film, de lire un livre.
0: Undang-undang ini pun mendapat dukungan luas dari warga Prancis. Meski beberapa masyarakat menilai peran serta orang tua lebih utama dalam mengawasi penggunaan gawai.
3: Non, je ne pense que c'est pas une mesure suffisante. Moi, je crois qu'il faut pas interdire à des jeunes à cet âge-là. Plus on nous interdit les choses, et plus on a envie de les voir, en fait. Et aujourd'hui, un jeune avec un téléphone à la main, il a plein de façons de détourner, en fait, d'accéder aux réseaux sociaux. Si c'est pas sur les siens, ce sera ailleurs via des VPN. Donc, il y a plein de solutions qui existent, en fait, pour accéder aux réseaux sociaux. Moi, je pense qu'il faut plutôt sensibiliser et éduquer en fait les jeunes dès leur plus jeune âge en fait sur ce qu'on peut trouver sur les réseaux sociaux et les dangers que ça représente pour eux.
0: Langkah Prancis ini mengikuti jejak Australia yang lebih dulu menerapkan larangan media sosial bagi anak di bawah usia 12 hingga 15 tahun pada Desember lalu. Meski beberapa platform media sosial menyatakan siap mematuhi hukum, penolakan masih terjadi dari sejumlah kelompok remaja.
1: Dan usai sudah Prime News malam hari ini. Saya Victor Pangaribuan undur diri. Selamat malam. Sampai jumpa.